Pobiti stoliti, si reperi nehaju glave med sabo soliti. Pobiti stoliti, si reperi nehaju glave med sabo soliti. Ko biti soliti, si reperi nehajo glave med sabo soliti. Ko biti soliti, si reperi nehajo glave med sabo soliti. Ko biti soliti, si reperi nehajo glave med sabo soliti. Ko biti soliti, si reperi nehajo glave med sabo soliti.